Ebrade mani pebi ti se evangelist wo simra wa bra bu. Ubenye Israel. Anye bi osra hinyeri bi obenya.

0: Sama kadia tre wo se.
1: Yes.
0: Oho wo ene bi sra wo.
1: Amen.
0: Udi ebe ye nkofo de.
1: Amen.
0: Obi ni boss wa. Obe attract no.
1: Amen.
0: Ni pe bi a wonim na ebe pe wo ase.
1: Amen.
0: Obi te wo ni a na ni beje.
1: Amen.
0: Ohunu wa na ni beje.
1: Amen.
0: Ewrade ma wo attract to good people.
1: Yes.
0: Ewo Yesu Kristo di.
1: Yes.
0: Obere mo bo